que moi par un biaiso radio communautaire la voix de l'otiti fam je suis un gars frère ne tenge suka senga jibwe fan fola bari na yefa kwa ki moi ba kreno adina kroti na iwena fale moi yetana fo kasa kre senga chen kretien kana fan fola bari ne fatwa maso ne nyabe chini iwena fa yanga kikireso ya tenge suwa ya tanama gutri ya suwa dena ya kanshi ya chemfeme kperini ya ngurune ya shingu yifu wa dike kremi yiribo shesuni yiku ya yiribo yikuru yusa bikuru sanga bikuru ya kanshi ya dea shia ule kperi ya wiyanshi ya dama kwa kuyan makungwe sanga mbuitra gandini yeni garamani kwa tiki gandini nyewaro kere sanga trife famnu damaka watenge mfumnu afea sanga ngwa famnu Jua ya suwa ya kwa kumbukata hide dumano Ya ura auru nilafi hide dumano Tungine ngumichi ashida bambaka Befada hile ya kiamfume kperini Damaka wei Ma ya shinwa Ma ya kurunwa Ma ya ikuyanwa Ma ya nguonlenwa Jua nga wei Iti hili mikunde kuruwa yengon tuko webu eno hani wono be e wono berena tenga we ngoni fawi karafa sangabo koro ne dft do sangabo yenga washike durnya tana awe to ne woro kare shime yo kongwenno yu amangrama ibayo naso yeso kongwen akurashima to ne da yesu shere da makai kema mekuni taragande nyibe kula sangabu eko da frino noi dengona faftido nini yesu amma sangabu yenga okoro nyi woro kere bokoro ni inyan woro ngome bokoro ma yi ko kisi dunya tana biere na nyine da frino ye kanu barele to nyi de tiesu shire mekuni na shia mfo Yesu shuru na shia mfoda maketi apwi Yesu shuru na shia mfoda maketi Angufofo mwe bumburi ya ria virisu Tengine deti Yesu shuru Adina kuru shia mfoda kongweno sangambu watara gandengini Nani Yesu are ahumangaramo Sangambu akotike gandembe kone Nani nyimbam ni shibam kare ya sanga trife famno Sanga babu ati nge mfumno afaya sanga ngo famno Na ya kuru ya su wala ikmibi na ya kuru kukumbu kata Tuyangi chiso Garamano sanga buwe tingini Ya tana famdongu bakura ya suma Anuma kongwede dari mbibu deni Garamano buko ya suni Ya ngabere kure ya suma baka nyinda afirino ikiri kabone dunia kwa ki Tu es sur chéri, il me connaît. Yet na fom barani biaso. Batman baram sungurum tarawam. Ngbam fenang kem. Beko kabako kiema. Bibako laira. Nyuma de kina sur chéri, me connaît. Yobu nima. Yobu gafra. Yobu rahma. Ifa janat fridaus nifa bauro. Ifa bauro nifa janat fridaus. Iwula norbu frankumano. Ima budoko tarafen. Yangi terakibu frankuma. Iboka buterifia so Yanga we Nenya nshire Nefa malamo kotorefo kere torefo Bebo auro Dokte nyo abiebre barani bieso Be shibuni be shima bukere dide chikano Femba tmade deke kufatuwa nyo chifo mkere kwati Lafya iri chie kuro wa Tora iri chie Nye woro kere kofuwa

ya su shire mikuni ifalafie nifawia jake niwe kanda nitore yon shire nefama enyim ya gorombaram ni mambaram tanafombi kwa kabajina butakunu ya ngawe yinimo iti yuwe jafo ya su shire mikuni ya tanafom mbaram krepati wabajina ya su shire mikuni ishakebu chenpa chen ishakebu chenpa chen ishake bo chen kwa chen fako bo kutunu denyen shire nefama yetana fom krepati bebo dan sarka soro dongo de yang agbagbare fa fakora to su shire nefama yetana fom krepati dan sarka soro mikuni shiba mfo yibu fute nina wishan wuron nefaba wilenu na beresma wukuru nyabungo na wukuru kukumbu kata na bafama batana fom ya shire nefama barani biyeso ala nyan kye kreni de kebo efa yeno kuma ne kono ne so e baraya don garma no de ke kebo efa ye ti fawori wiya firi wiya tori ye sabie ye famboro komano bakaso angomano sheno zeno ye ulari ye ngangomano yesu sheremi kone we me kuriano yeno kuma ne so e baraya te ko kaye dongo be ko ne wula urun lafiya de kebo nya su shire mi ko ne wula albaraka do yare bo nya mba me to ko ne boro ya su shire mi ko ne inye so ye kora jari so ye kori ke so moto so loro no amano ya su shire ne fe kun kun kre wura urun lafiya de kebo nya ne kroji ine lafiya ne nya shire ne fama yenim yashim ya ufa barani biyeso adwabo ya shire mabusanga kare yire na wirekwa ya ufa barani biyeso ya shire bebebe mikuni shirama ufani mama wirekwa ya nambere neba kwa kinilafia ya ngane ya shire mikuni namu nye kurba kesa netaram naifa mfashi ya ngawe andenshi ya mweti matmamu wa kura wirekwa tofa ya refatu wa nkerekwati yere matma moñi mema ye krawir pa fasange u fa baran biaso ye shirbe berebe na mi kone yi me tana fopam na yi me ipa kene tana fotiem yi me tana fopam ne pa kene tana fotiem yi me tana fopa ipa kene tana fotie dama ka nya nya tana fopa ye nga ro gure ci sako an ko yo dongo ama nya nya tana fotie aro gure ci dongo anki sakio to nyime ma ye kun kun kare tana fopam ye pa kene tana fotiem mo ba baran biaso radio communauté la voix de le titi fomet ko chere sangale yewono na yirina bu kay sanga yesu chere o emin mef men o ye ti ma shifa wala tu shifa ye la ma yiko wa tu yiko fa ye la ma ngole woro ti ngole fa ye la ma de kebe yela malalambe yeshima puye kuruma puye yetia puye lama puye tuye sushiro angurunzwini woroshi bo iti alabaraka nzwia na kurugwira maya sanga bo yengo shesuni yere bo ya kuruji inafa tuye sushiro mikuni wei yetinga shidofa mwebu mburi yara yawiri tomani yanga shinti mani adamande jukunti manye yesa yorinti yenga sushoro nye ajanam nye ulam nye langpate fomndati na yere mwe kurujibu da awaro mambi yesu damashi mwe bana yeyo amanshe labaribu iwe sano kungwenu na kurufakwa kinu na yefamam yenga yefete yemi kumandan juma brio yeshua yanjabie colonel kondi yao kediga yanga ye prefet foforele bafame yeda wara nufa to nyine kada shine yesu tinge suka yanjabie ne yiri wo mwa fa ko kada shibo wa shesu ne krobanye ni cricket tuguba yire na nationalite to etana foni sumala bari keni mbambem ba trefie bo fabu da kada shishere ne kaba we dongo ba fa kare
yebunga ma bula bare adena bukro dodo yere yemye barakin pembi ide kadashi bitafo bi yeshua babakan de juma bre yebado ye bakro de nyine kadashi mna to etana fombe bo terifiene bo chimenenno berana etana fo bakam babo ridwan yetana fo combatte lali combatte mekwen kwa yetana fo kosi namwe fatu yetana fo yombo barakiso nyaka bere bu kada shia fite bu kere ka fite go baye mu ngama bla bari adina kro dodo amma kare yeshua baba kambi na iya kurba de nyaka kada shimbo ikere ka bu tito go bana yeshua da ma shimo ya bana yayo amanshe yanga ahimbe to suni eti shebere bo wala bari ya yakamba ya au fobia ini de ne mambiem bere su gina fana bo ko mi suna bo mo ya bakere shebere ka yeshi ya gorobie tanafo yemibie alaro fatao alaro fatao no ka sono sono kreshi idoma ka bo fere ko korodma yirina ade alaro fatao be sono kreshi ade ni yere ne dunya pa ke nga nyuma de chene na sarasara jean sombe no bere ne le blen no chene wo nyuma chishi to ne kana so fitre no bere krefi no sangani yeshua ne dunya pa ke yanga kambe do ye tanafoni ye goro biene ni wani ila fo abranna mi kuna fe koro afashi wa ye bonga tenge sunay bo moya ba kreshe jora dena mangara mo ye krotieno kambero kref mo ke sanga nesma ye tanafoni shwani de fe ko idabri aviriso ye bonga bo shejora dena kun kun kre kroti ikire so bonga fanyine shejora bo wala bare ne fato yanzara feme shiana biaso alaje nambia mata bisa ka wono de tanafom karo jama kere subo an shejore ye badara fo biyono tanafom to ngira so a fo biyono jama kere kambe asleno a fo biyono tanafom mam sha fo biyono jama kambe shiranyo a fo biyono tanafom kare pati ngai subo an shejore jaba fo biyono tanafom da shirabo a fo biyono jama kere barani biyeso subo an shejore ya tanafo ka jora fom a fo biyono jama kere subo an shejore yanga we an kun kun krebo anyi ya tanafo alaro abdul fatah be an shi adeni na anti la moya anti dam foya anti tanafom bunga bo an shejore ka yeshua wa bere ila fabrana na so fitre no krefi no sanga yeshua ne dunya kwa kira bunga sande la bare no bo an shejore adena an kroti amma krefi mo kwe sanga na ya kuruya kambe ado esma yeshua ni ne fe ko dabre abire su ye bunga ye bo an shejore na kroti yesufa ni shejore bo wala ban ne fatu ye tanafo donzo sea be wa poso bunga bo shejore dike bo tu ye tanafo kambe famle ye bunga ye bon dore adena an kre kroti ye bo an shejore amma krif mo kwe sanga kambe do tieno na yeshua ndongo ne yesume ko dabre abire su yang etanafo ntomai sifu idrisu orosma we akere kada shine su shire mikoni itiko fam yang awe shie kunkun kere unfo yedama shimo yabana yeyo amanshe bebo kaso yang a iti shejwere buwa labario yetanafo nalo bandi nalo bandi ya ufobia yeshua la sakoko yeshua manyibwe suwa ufobia yeshua yenabye so yeshi fingibo abderman yeshua na ya ujisano mweba karebebo nalo bandi yeshi na ya uwangpadamo buraima yini denye mambiem nini ya mambaram ya tanafo kakanyi aya yani na yao amwe fato na yao weyati
berakun konkeren bati bono babo kumesuna babo eshe jure kaya ni ana bereni kwenye tanafu yeni kan yeni nyawa nyalobo bofere ya shiramaduma Mariama yeni neti yeshi na yao wangpada mburaima na kweko maibasu ile tuenini iduno ya kwa kiri yanga fuichen ngarama na sarasara njiansumbe yano berani ile ubre sanchen alikinye kerefin no sanga dekane nikinu yeni iduno ya kwa kira kana yeni nawa nyalobo Mariama kanini iduno ya kwa ki na kweko do ila fwa braso mikuna fe kura fashe mwa yanga fuichen kare mikunda edmano idai kuyano chenkere ni chenkere nyati na yakune ni ndabre yebunga yabuka shegure suna fatu mwe bakere yenga ni ne dunya kwa kere nyuma tile sale bunga et ko tenge suna bo mwe bakere shegure be bo dede tikano ne kere kura tibe ye yanti mane ti ya tibe na ye batenge sule yanga ni labar ni shegure bo wala bar ne fatu nalogbande barani bieso yanga ishi la sako kuhono tanafum karepati na pieko manyibwe suwa ufobie na pieko dandilika na pieko mamshi ufobie ono tanafum karepati yanga yesubu ankereche jure ya jalondi ya ufobie ono tanafum ya chirai ufobie ono tanafum karepati yesubu anche jure paduri chandi ya ufobie ono tanafum saduri tieba ufobie ono jama kere paiku ufobie ono tanafum na miene ya ufobia unu jama kere na koro kwa ufobia unu tanafum chamele kwa ufobia unu jama kere barabano ufobia unu tanafum dongo bolori konkombo nyangbandi kumongu kan kere ni ama ufobia unu tanafum yanga yesubu anshejwere katikibotu ya tanafum le yen yena bara yene kwe nawa nyalobo Mariama yereti yeshi na yao wangkwada mbura ima ida yi kmele ine dunia kwa ki yanga manyibwa su na keko yanga fwiki ankele bujuri sutura yabunga kwa ki shejure buwa labaru nefatuwa yetuko bujine shejure nefatu nza labara nibia so yafambura ufobionu jama kere yadonya ufobionu tanafom yafuresha sa ufobionu jama kere yabwebo mamshia fobia no tanafom krepati abikadika fobia no tanafom na wakaso fobia no jamakere komongo nodika komongo nodika fobia no tanafom krepati nandika fobia no jama ginyungoso batibori ankreni ama fobia mna jamakere ngesufanya ne shejure ne fatwa fakoni fom na chobarani biaso jawaka barani biaso namati toko namba tababo tereba nali nagango koka yanga yesubu ankere shejure yatana fombe bo kun kun pe bebo kunyere bebo kpenyene bebo chonchonga bebo chiri sajebo pangebo opare boso nganchari abiere boso yoko bulaso cherkpeni kodani yanga yesubu ankere shejure katike boto yetana fomle yeni yena barene kwenye tanafo nawa nyalobo Mariama yirbo eti nshi na yao wangpada mburaima yekmele yanga na kweko mwebwa sui ni dunia kwa kio koromano fwiki ngarama kerefin nusenga nchankarebu pune ni ndabri yebunga yebo shejure nefatu mweba karebu bakura tima yeda amashi mweba na yeyo amashi yeyo kerif mwe kwe meti njen radio kominote la wadilo tiso yeyo nyuma chishi na sara sara njen suwa yeyo ileble no chena nyuma tika labaribo mikuna yeso kia mekongwe no ka ye kurufa kwa kinufama nle atanafo amwa anyema bie kwa sisifu Benjamin ka ibe nye kaminifa labarifu mama nda amashi na nyuma manche yanga su shirene fama itana fom krepati barani biaso beba kola ira
yengengo mekere su shire bibiri bine fumabu mekone shiba mfo shiba mfo shiba mfo ni yobo gafra shiba mfo ni debu ufokwa shiba mfo ni mabudo tarafen shiba mfo ni debu faula ida uruprino ida urupano yenge itere kibufankuma yula noru bufankumano mwebabara ni biyeso adamande ne kabetia kafo ye kere ti kofo mo to nyene ti yenga sanga kere ne ka botenge yesu ka ye kro yopa gane ne dunya ba pake ye kro shi payo dama ka yuwe ingiba ishemo beshima sanga boye ne dunya pake beshime yuwe sanga yenga nyene de ti to daka ye kere ti nga shido fo mo ye kere ti joko fo mo majokombem ifirima jokombem firmambe nyimbe dem mbem dem to nga wey yere boy ko joko beno ni ko kete iwo joko ke krekeno yere boy ko ka ye wa timbe so boy nga wey itima tinpa ne ke bonunde ne yotuba ne fte nyina tintien so ne ko ba tinpa so dama ka wey yembem ye joko yekere kana shika yenga nyeme tiboniwa yembem joko yifirmane kashika yebe shikembe boyani dunya kwakio to nga wey nyeme tima beniwa nyeme tima begoro nyeme tima beshiwa nyeme beawume yere wetia to nga yere smeti akomo atimbo kirekane susu ne kura susu adena yene yere korobaye to me kone ife kunkun krefa atimpaso me kone ikake kunkun kre joko bakpaso nje ko kae o joko ti atinso moya baye suda mashi na yeyo amanshe bebao no me kunded mano amotienga yeda mashi